je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

jednom i svetom za njim. A on je nosio na glas svojih skoro 18, sve češće mu govore vi

Ko osrednji klošar, malo prosjed i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu

0: Korak do uspjeha. Marketing Radija Ilijaš. 033 400 800.
1: Tri dana top cijene u Robotu. Batak sa karavatkom kilogram 3,95, lubenica kilogram 0,50, Milka Čoko desert marku 95, Deo Spray Fa super cijena 2,95. Vaš Robot.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog nastavka izgradnje podionice autoceste Nemila Vranduk, zatvorena je podionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog neophodnih radova na izmjenično jednom trakom, saobraća se na magistralnim cestama Sarajevo Lapišnica, Podromanija Sumbulovac, Crna Rijeka Jajce, granični prelaz Izačić Bihać i Konjic Jablanica. Danas i sutra u vremenu od 8 do 19 sati zbog bojevo gađanja na vojnom poligonu Manjača doći će do obustave saobraćaja na regionalnoj cesti Banja Luka Čađavica, dionici Han Kola Stričići. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Izačići i Velika Kladuša. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Pizzeria Mlin Mišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

sam čepen kukafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doće

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate grad? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i

ljubavi moja, da li si sad, da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

Arhaz Irijaš, već 30 godina vaš pouzdan partner u gradnji i opremanju. Planirate gradnju? Za vas smo pripremili posebne proljetne akcije, popuste i pogodnosti.

0: Radio Ilijaš Marketing Program.
1: Pizzerija Mlin Nišići 062-665-444. Budi in, dođi u Mlin i saznaj šta je pravi zalogaj.

vas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

je bila na času klavira, onda korakom merila grad i usput gledala izloge, pardon, svoj odraz u njima.

kao osrednji klošar, malo prostjer i prostar, na uglu sam zastao sam. Ne tako dobar oktobar i misli sve u ruskom štimu

ljubavi moja, da li si sad da vidiš kako izgleda. Ljubav me tvoja bolela do kostiju.

sam čepenku, kafu popio i rahat lokum na česmu spustio. Kad prođeš sa račima, značeš da sam bio, a doček